0: mwana kwa ati kudia luba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ni mayo. Kabeji ibe fioko kuine luba di epela.
0: Musonda. Ala ifi fia kudia nomba, fia alaba ifikankala kudiwe, ifi ulefua yukini.
1: Mwisa kama na mayo. Ngana ishiba fiati ni nkwate fumo. Pie! Nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifi akudia ifi abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa. Nishiage muka. Mwana kunu. Apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi akudia no kufikusha wino. Elchimo chine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabira umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishinka icho, ule kabira isabi, imbalala, no umusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa umwana ukukula wino no kukwata umu umyobusuma ilu alimumana.
1: Okay, mayo. Ala na demwa sana ati ni nkwata imumwe wa kunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Paku kwata umwana uamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umudio chila vushikungu.